0: Mira, po energji, to ki zbirë është ti du 8.
1: Po, bajzdo dhe su, tuk njamu, u ju të kësme në basen, në të din strahotel, u të u iske në gjithë në vërëcu, që e vaf tehnishke në qeni përvodis.
0: I në mende mi si në otpuska të tuvala, tu može bi treba dhe në praje septembri počivan.
1: Po, për e tuk të Balkan, mineralna voda, rëskuću tia.
0: Da si izgarate veselu, всичко най.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.